Radio Bohuslän. Nu fortsätter ännu en timma på Radio Bohuslän. För dig som är vaken.

Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076 32 86 867. Vi väntar på dig.

0: Radio Bohuslän. Nu fortsätter ännu en timma på Radio Bohuslän. För dig som är vaken.
1: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund. På platt, ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på Dalfjord.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Vitality Club.
1: Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info.
2: Vitality Club. Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fyrbodal/transparensmeddelande.
3: För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik.
4: Hej! Lisette på Varekyls djurklinik här. Du har säkert hört att det är viktigt att ha bra krisberedskap. Tänk på att det också gäller ditt husdjur. Ett exempel på beredskap är att ha telefonnummer till en veterinär och djurets registreringsnummer nedskrivet på papper. Andra exempel är att ha förbandsmaterial och tillräckligt med foder hemma. Ta en titt till i din krislåda. Mycket av det du behöver till din hund eller katt finns i vår butik. Följ oss på Facebook och Instagram.
5: Välkommen till Varekyls djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
6: Är du redo för en riktigt kul utmaning? Motorsportsarenan i Uddevalla har en av Sveriges främsta go-kartbanor

0: ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
1: Motorstadion i Uddevalla. The race is on.
2: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Enonsglas, Bertsglas och nu också Könsglas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.

Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötuvägen 10 i Lysekil.

0: Åh, nej!
1: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
2: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
3: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
4: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.

Välkommen till ett personligt möbelvaruhus i Trestad Center. Vi har ett brett utbud av soffbord, mediabänkar, mattor och i vår sängavdelning finner du ett komplett utbud av sköna sängar till mycket attraktiva priser. Trött på grått och brunt? Vi älskar design och här finner du möbler i alla färger och storlekar. Vi har massor av valmöjligheter. Titta in, det kostar ju inget. Välkommen till City Möbler i Trestad Center.

0: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
1: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom in till oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70. 57 57 70.
2: Ren kraft, ren stil, ren el. Mazda 6e, byggd för känslan. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner.

Radio Bohuslän. Tisdagkvällar mellan 20 och 23. Nu fortsätter ännu en timma på Radio Bohuslän. För dig som är vaken.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tonen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tonenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se.
1: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
2: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
3: När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare, så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Vi stöttar de som arbetar för att försörja sig själva och sin familj. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.
4: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och Borus med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
5: Rotan, vad är det? Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
6: BMW Motorrad Center i Göteborg säljer nya och begagnade motorcyklar. Utöver det säljer vi också reservdelar, kläder och tillbehör samt utför service och reparationer i våra grymma lokaler. Funderar du på att byta din gamla motorcykel? Tveka inte, köp en BMW. Du vet vad vi kan. Välkommen till Orrekulla Industrigata och besök BMW Motorrad Center i Göteborg. Din BMW motorcykelförsäljare i Västra Götaland.

Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonserar du med. Ring 0704 49 25 53. Vi är till-

0: Har du besvär med din hud? Upptäckt ovanliga prickar? Eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076-32-86-867. Vi väntar på dig.
1: Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi har öppet mellan 10-15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss!

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info Vitality Club.
1: Vitality Club. Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Henonsglas, Bertsglas och nu också Könsglas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se. There's a famous talkie queen. She looks a flapper on the screen. She's more
2: like 80 than 18. When I'm cleaning windows. Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
3: Hej, Sara på Varekils djurklinik här. I våra lokaler har veterinärer jobbat för djurens bästa i nästan 80 år. Hos oss får din hund eller katt tillgång till erfarna veterinärer och modern djursjukvård. Vi arbetar alltid för att erbjuda prisvärda lösningar och tydliga kostnadsförslag så att du kan fokusera helt på att din vän ska bli frisk. Boka en tid hos oss idag. Ring oss på telefon 0304 10001. Följ oss på Facebook och Instagram.
4: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
5: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året.
6: Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65.
7: Stenungsund, Körn och Borus med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
8: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund. På plats, ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalefjord.se.
9: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
10: Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden.
11: Utmana vänner och bekanta på ett go-kart-race på en av Sveriges största och roligaste tävlingsbanor. Glimminge Motorstadion utanför Uddevalla bjuder på go-kart-action i topp. Klass. Tävla mot grannar och arbetskamrater, ung som gammal, och vinn gratis åk genom att slå månadens snabbaste tid. Droppa in eller boka på 0522 66 12 00. Läs mer om Glimminge Motorstadion och motorsportarenan i Lidköping på motorstadion.se.
12: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
13: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.
14: Vi är tillbaka efter reklamen.

0: Välkommen till ett personligt möbelvaruhus i Trestad Center. Vi har ett brett utbud av soffbord, mediabänkar, mattor. Och i vår sängavdelning finner du ett komplett utbud av sköna sängar till mycket attraktiva priser. Trött på grått och brunt? Vi älskar design och här finner du möbler i alla färger och storlekar. Vi har massor av valmöjligheter. Titta in, det kostar ju inget. Välkommen till City Möbler i Trestad Center.
1: Möbler, vi ligger i Trestad Center.
2: Ren kraft, ren stil, ren el. Mazda 6e, byggd för känslan. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner

0: Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi har öppet mellan 10 till 15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss.
1: Där i Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
2: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom in till oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70. 57 57 70.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tonen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tonenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se.
1: Yamaha Center flyttar in på Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Nu bygger vi ut för fullt till ett Yamaha Center för Göteborg. Redan nu kan du köpa eller beställa din Yamaha-produkt av oss. Vill du veta mer eller få den senaste infon? Här kan du också följa bygget av vårt nya och fräscha Yamaha Center. www.mcgbg.se www.mcgbg.se
2: Yamaha. Revs your heart.
3: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
4: I Sverige ska äldre behandlas med värdighet och då måste de som arbetar nära våra äldre kunna tala och förstå svenska. Det är en förutsättning för en god äldreomsorg. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det införs språkkrav inom äldreomsorgen.
5: Rotan, vad är det? Jo, Rotans varuhus som mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
6: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
7: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
8: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.
9: Vi är tillbaka efter reklam.

0: Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varm välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076-32-86-867. Vi väntar på dig.
1: Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi har öppet mellan 10-15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss!

0: du att vi förutom att spela den bästa musiken från 70-talet fram till idag, torsdagskvällar kan du höra det här.
1: Torsdagsdansen
0: på Radio Bohuslän. Torsdagskvällar mellan 20 och 23.

0: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.
1: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Nu blir det reklam.
2: Vitality Club.
3: Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info.
4: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året.
5: Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65.
4: Stenungsund, Körn och Borus med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
6: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund på platt. Ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalefjord.se.
7: Hej, Agneta här. Vi på Varekils djurklinik vill påminna alla kattägare där ute om att chippa och registrera era katter. Ska din katt även gå ut måste du förhindra att din katt förökar dig. På så sätt hjälps vi alla åt att inte få oönskade kattungar och hjälpa vilsna katter att hitta hem. Vi på Varekils djurklinik hjälper dig med chip och kastration. Ring oss på telefon 0304 10001 för att boka tid och besök oss även på Facebook och Instagram. Välkomna med era pälsklingar önskar vi på Varekils djurklinik.
8: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
9: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
10: Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar 10% när tänderna behöver lagas. Efter valet kommer det här att gälla alla vuxna svenskar om vi får bestämma.
11: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor. Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
12: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Enons glas, Berts glas och nu också Körns glas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.

båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötövägen 10 i Lysekil.

0: sugen på att hyra go-kart? Då är det motorstaden.se som gäller. Vi har banor i Uddevalla och i Lidköping. Vi arrangerar faktiskt allting. Från stora företagsevent till kompiskörning eller familjekörning. Gå in på vår hemsida motorstaden.se eller ring 0522-66-1200. Go-kart, nöjet för alla.
1: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
2: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.

Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom in till oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70 57 57 70.

Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi har öppet mellan 10-15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss!

0: Trestad.
1: Välkommen till ett personligt möbelvaruhus i Trestad Center. Vi har ett brett utbud av soffbord, mediabänkar, mattor. Och i vår sängavdelning finner du ett komplett utbud av sköna sängar till mycket attraktiva priser. Trött på grått och brunt? Vi älskar design och här finner du möbler i alla färger och storlekar. Vi har massor av valmöjligheter. Titta in, det kostar ju inget. Välkommen till City Möbler i Trestad Center.

Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.

du att vi förutom att spela den bästa musiken från 70-talet fram till idag. Onsdagskvällar kan du höra det här. Country Night på Radio Bohuslän. Onsdagskvällar mellan 20 och 23.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se.
1: Yamaha Center flyttar in på Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Nu bygger vi ut för fullt till ett Yamaha Center för Göteborg. Redan nu kan du köpa eller beställa din Yamaha-produkt av oss. Vill du veta mer eller få den senaste infon? Här kan du också följa bygget av vårt nya och fräscha Yamaha Center. www.mcgbg.se www.mcgbg.se
2: Yamaha. Revs your heart. Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor. Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
3: Åh nej!
4: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.

0: Rotan. Vad är det? Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart. Där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
1: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
2: När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Vi stöttar de som arbetar för att försörja sig själva och sin familj. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.
3: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.

Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi har öppet mellan 10 till 15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss!

Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076 32 86 867. Vi väntar på dig.

0: visste du att vi förutom att spela den bästa musiken från 70-talet fram till idag? Onsdagkvällar kan du höra det här. Country Night på Radio Bohuslän. Onsdagkvällar mellan 20 och 23.
1: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän. Onsdag den 1 juli klockan 10 med Molle Sund.
2: Från och med idag blir det hälften så dyrt att köpa månadskort för kollektivtrafiken i stora delar av Sverige. Enligt en enkät som TT har genomfört ska minst 16 av landets 21 regioner sänka sina priser tillfälligt. Den man i 35-årsåldern som sköts av polis i Svalöv igår kväll misstänks för flera brott, skriver TT. Innan han greps hade han jagat flera personer med kniv i ett villaområde. En skogsbrand med meterhöga lågor rasar utanför Avesta, rapporterar lokala medier, skriver Omni. Räddningstjänsten och en av MCFs, Myndigheten för civilt försvar, helikoptrar, deltar i släckningsarbetet. Under natten till tisdagen uppger källor för CNN att Donald Trumps särskilda sändebud Steve Witkoff är på väg till Katars huvudstad Doha för att under dagen hålla samtal med en iransk förhandlingsdelegation, uppger BBC. Efter tisdagens tidliga uppgångar handlar Stockholmsbörsen ner på onsdagen, skriver Omni. Vid 9.30-tiden är både storbolagsindexet OMXS30 och breda OMXSPI ner 0,4%. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohusland.se/nyheter. Den här sändningen är en alfa-version. Har du synpunkter eller märker att Radio Bohuslän läser fel, har felaktigt uttal eller något annat som stör och inte låter riktigt bra, hör av dig till nyhetsredaktionen. All hjälp tas tacksamt emot. Maila till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän onsdag den 1 juli klockan 10 med Molle Sund.

0: Hej, det är Hellevi Strand. Efter reklamen kommer jag att berätta för dig om Bohuslän. Det kan vara något du redan känner till, eller så lär du dig något nytt om Bohusläns fantastiska historia. Vi hörs alldeles efter reklamen.
1: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Vitality Club.
1: Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info.
2: Vitality Club. Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
3: Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden.
4: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Henåsglas, Bertsglas och nu också Könsglas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se. There's a famous talkie queen. She looks a flapper on the screen. She's more like
5: 80 than 18. When I'm cleaning windows. Åh nej!
6: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgnings-Niklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året.
7: Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65.
8: Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00.
6: Bärgnings-Niklas, din trygghet på vägen.
9: Hej! Lisette på Varekyls djurklinik här. Du har säkert hört att det är viktigt att ha bra krisberedskap. Tänk på att det också gäller ditt husdjur. Ett exempel på beredskap är att ha telefonnummer till en veterinär och djurets registreringsnummer nedskrivet på papper. Andra exempel är att ha förbandsmaterial och tillräckligt med foder hemma. Ta en titt till i din krislåda. Mycket av det du behöver till din hund eller katt finns i vår butik. Följ oss på Facebook och Instagram.
10: Välkommen till Varekyls djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
11: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
12: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund på plats. Ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalfjord.

0: bekanta på ett go-kart-race på en av Sveriges största och roligaste tävlingsbanor. Glimminge Motorstadion utanför Uddevalla bjuder på go-kart-action i toppklass. Tävla mot grannar och arbetskamrater, ung som gammal, och vinn gratis åk genom att slå månadens snabbaste tid. Droppa in eller boka på 0522 66 12 00. Läs mer om Glimminge Motorstadion och motorsportarenan i Lidköping på motorstadion.se.
1: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
2: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.
3: Vi är tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag. Radio Bohuslän!
4: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Det är dags för Visste du det här om Bohuslän med Hellevi Strand.
5: Här kommer lite udda fakta om Uddevalla kommun. Visste du att Sveriges första internatskola, Gustavsbergs barnhusskola, verksam 1776 till 1924, var den första i sitt slag i landet? Eller att Korpstan, staden har det gamla öknamnet, eller smeknamnet, Korphåla, eller Korpstan. Kände du till att Uddevallabron, som invigdes år 2000, är så ikonisk att den finns avbildad på ett svenskt frimärke? Eller bron Spången vid Strömfallet omnämndes redan år 1388 i Rödebog. Dessutom kan man genom appen On Spot Story kan besökare utforska Uddevallas gömda och glömda gårdar i stadskärnan. I skogarna runt Uddevalla finns dolda bunkrar från beredskapstiden kvar att upptäcka. Kungstorget kan vara ett av Sveriges äldsta. Marknadsplatsen har amor som sträcker sig långt tillbaka, möjligen till stadens grundande. Västra och Östra Hamngatan blev aldrig av. På stadsplanekartorna från oktober 1806 fanns dessa gator planerade, men de förverkligades aldrig.

Snart nyheterna från Radio Bohuslän. En polisinsats i Svalöv slutar med skottlossning. På börsen pekar handeln åt olika håll efter tisdagens uppgångar. Halva priset på månadskort införs i stora delar av Sverige, men alla får inte del av sänkningen. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

0: Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi har öppet mellan 10 till 15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss.
1: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
2: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom in till oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70. 57 57 70.
3: Mazda CX-80 är här. Laddhybriden med både 6 och 7 säten. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner för Mazda.

0: dåligt restaurang.
1: Välkommen till ett personligt möbelvaruhus i Trästa Center. Vi har ett brett utbud av soffbord, mediabänkar, mattor och i vår sängavdelning finner du ett komplett utbud av sköna sängar till mycket attraktiva priser. Trött på grått och brunt? Vi älskar design och här finner du möbler i alla färger och storlekar. Vi har massor av valmöjligheter. Titta in, det kostar ju inget. Välkommen till City Möbler i Trästa Center.

0: Visste du att vi förutom att spela den bästa musiken från 70-talet fram till idag? Tisdagkvällar kan du höra det här. 60-talskväll på Radio Bohuslän. Tisdagkvällar mellan 20 och 23.
1: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän. Onsdag den 1 juli klockan 11 med Molle Sund. En lastbil med ölburkar körde av vägen i Heby kommun på tisdagskvällen, skriver polisen på sin hemsida. Föraren väjde för ett djur och körde därefter av vägen. Olyckan orsakade omfattande trafikstörningar när träd revs ner över vägen. Från och med idag blir det hälften så dyrt att köpa månadskort för kollektivtrafiken i stora delar av Sverige. Enligt en enkät som TT har genomfört ska minst 16 av landets 21 regioner sänka sina priser tillfälligt. Den man i 35-årsåldern som sköts av polis i Svalöv igår kväll misstänks för flera brott, skriver TT. Innan han greps hade han jagat flera personer med kniv i ett villaområde. De senaste dagarna har Donald Trump fört samtal med sin stab om att genomföra nya militära anfall i Iran, uppger The Wall Street Journal. Presidenten ska ha pratat med försvarsminister Pete Hegseth och försvarschefen Dan Kane om att återuppta det fullskaliga kriget för att bryta dödläget i fredsförhandlingarna. Par som köper städhjälp skiljer sig nästan hälften så ofta som andra par, visar forskning från Lunds universitet enligt Göteborgs-Posten. Forskarna har undersökt hur hushållsnära tjänster påverkar arbete, familjeliv och jämställdhet. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohusland.se/nyheter. Den här sändningen är en alfa-version. Har du synpunkter eller märker att Radio Bohuslän läser fel, har felaktigt uttal eller något annat som stör och inte låter riktigt bra, hör av dig till nyhetsredaktionen. All hjälp tas tacksamt emot. Maila till nyheter@radiobohuslän.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän onsdag den 1 juli klockan 11 med Molle Sund.

i bon. Naturgrädd ska det vara skyddsmärket, flickan med kon. Och kärlek utan kyssar är som kaffe utan grädde. Och kaffe utan grädde är väl inget kaffe, säg. Bara glädje dagen rymmer, du

0: Hej, det är Hellevi Strand. Efter reklamen kommer jag att berätta för dig om Bohuslän. Det kan vara något du redan känner till, eller så lär du dig något nytt om Bohusläns fantastiska historia. Vi hörs alldeles efter reklamen.
1: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

Rotan. Vad är det? Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart. Där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.

0: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se.
1: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
2: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och Borus med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
3: Yamaha Center flyttar in på Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Nu bygger vi ut för fullt till ett Yamaha Center för Göteborg. Redan nu kan du köpa eller beställa din Yamaha-produkt av oss. Vill du veta mer eller få den senaste infon? Här kan du också följa bygget av vårt nya och fräscha Yamaha Center. www.mcgbg.se www.mcgbg.se.
4: Yamaha revs your heart.
5: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fyrbodal/transparensmeddelande.
6: Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar 10% när tänderna behöver lagas. Efter valet kommer det här att gälla alla vuxna svenskar om vi får bestämma.
7: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.
8: Vi är tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag. Radio Bohuslän!
9: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Det är dags för Visste du det här om Bohuslän med Hellevi Strand.
10: Visste du att handelsman Flink var i verkligheten handelsmannen Gustav Emanuel Johansson 1884-1959 som drev en handelsbod på Flatön i Bohuslän? Han blev rikskänd genom Evert Taube som besökte ön på 1940-talet och förevigade honom i sina visor. Evert Taube tillbringade flera somrar på Flatön och ängen. Han inspirerades av den lokala miljön och människorna, där Gustav Johansson fick låna drag till karaktären handelsman Flink. Smeknamnet Flink sägs ha kommit från Gustavs tid som beväring, då han tilldelades soldatnamnet Flink. Han figurerar i flera av Taubes mest älskade verk, bland annat i musikalen och filmen Maj på Malö, där han porträtteras som en godmodig men ibland sträng handelsman. Den ursprungliga handelsboden på Flatön fungerar idag som en populär restaurang och gästhamn. Besökare kan fortfarande se den miljö som inspirerade Taube och besöka det närbelägna Taube-museet. I januari 2025 tog en ny familj över driften av handelsman Flink för att fortsätta förvalta kulturarvet.

Snart lunchnyheterna från Radio Bohuslän. En polisinsats i Svalöv slutar med skottlossning. Femårig flicka dog i brand. Mamman döms till fängelse. På börsen pekar handeln åt olika håll efter tisdagens uppgångar. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

0: Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi är öppet mellan 10 till 15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss.
1: Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varm välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076 32 86 867. Vi väntar på dig.

0: Hej, det är Hellevi Strand. Efter reklamen kommer jag att berätta för dig om Bohuslän. Det kan vara något du redan känner till, eller så lär du dig något nytt om Bohusläns fantastiska historia. Vi hörs alldeles efter reklamen.
1: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Vitality Club.
1: Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info.
2: Vitality Club. Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
3: När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Vi stöttar de som arbetar för att försörja sig själva och sin familj. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.
4: Sugen på att hyra go-kart? Då är det motorstaden.se som gäller. Vi har banor i Uddevalla och i Lidköping. Vi arrangerar faktiskt allting. Från stora företagsevent till kompikörning eller familjekörning. Gå in på vår hemsida motorstaden.se eller ring 0522 66 1200. Go-kart, nöjet för alla.
5: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Henons glas, Berts glas och nu också Körns glas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.
6: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
7: Kenneth, nu är hundfodret slut igen. Du måste tala om när du tar det sista.
8: Lugn Kenneth, Lisette på Varuhjuls djurklinik här. Visste du att vi har en välsorterad butik där vi har valt ut det allra bästa för både hund och katt? Här hittar du allt från näringsrikt kvalitetsfoder till roliga leksaker och praktiska tillbehör för en enklare vardag. Och du, glöm inte att djurkliniken ligger på en ö. Köp hundens flytväst här. Följ oss på Facebook och Instagram.
9: Välkommen till Varuhjuls djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
10: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
11: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund på platt. Ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på Dalfjord.

båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötövägen 10 i Lysekil.

0: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
1: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.
2: Vi är tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag. Radio Bohuslän.
3: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Det är dags för Visste du det här om Bohuslän med Hellevi Strand.
4: Visste du att i Myckelby finns en unik gård där man föder upp och håller kameler och dromedarer?

Snart nyheterna från Radio Bohuslän. Femårig flicka dog i brand. Mamman döms till fängelse. Polis efter dödsfall i Eslöv. Söker ingen utomstående. Och 24-åring döms till livstid för dubbelmord i Kallhäll. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

0: Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi har öppet mellan 10 till 15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss.
1: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom in till oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70. 57 57 70.
2: Mazda CX-80 är här. Laddhybriden med både 6 och 7 säten. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner för Mazda.

Välkommen till ett personligt möbelvaruhus i Trestad Center. Vi har ett brett utbud av soffbord, mediabänkar, mattor. Och i vår sängavdelning finner du ett komplett utbud av sköna sängar till mycket attraktiva priser. Trött på grått och brunt? Vi älskar design. Och här finner du möbler i alla färger och storlekar. Vi har massor av valmöjligheter. Titta in, det kostar ju inget. Välkommen till City Möbler i Trestad Center.

Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.

0: Visste du att vi förutom att spela den bästa musiken från 70-talet fram till idag? Måndagkvällar kan du höra det här. Discokväll på Radio Bohuslän. Måndagkvällar mellan 20 och 23.
1: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän onsdag den 1 juli klockan 13 med Myra Simpson. Polisen söker inte efter någon utomstående efter att två personer hittats döda i Eslövs kommun, skriver TT. Den mordutredning som har inletts fortsätter. Flera vittnesförhör har hållits, bland annat med personer som bor i området. En 24-årig man döms till livstidsfängelse för morden på två män i ett bostadsområde i Kallhäll, strax norr om Stockholm, sommaren 2025, uppger TT. En 5 år gammal flicka dog i en lägenhetsbrand i Biskopsgården i Göteborg i vintras efter att ha lämnats ensam hemma, skriver GP. Nu döms hennes mamma till 6 års fängelse. Två poliser som var inblandade i gripandet av 18-årige Henry Novak i Southampton i vintras utreds nu för grovt tjänstefel, rapporterar brittiska medier, skriver Omni. Par som köper städhjälp skiljer sig nästan hälften så ofta som andra par, visar forskning från Lunds universitet enligt Göteborgs-Posten. Forskarna undersökt hur hushållsnära tjänster påverkar arbete, familjeliv och jämställdhet. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohuslan.se/nyheter. Den här sändningen är en alfa-version. Har du synpunkter eller märker att Radio Bohuslän läser fel, har felaktigt uttal eller något annat som stör och inte låter riktigt bra? Hör av dig till nyhetsredaktionen. All hjälp tas tacksamt emot. Maila till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän onsdag den 1 juli klockan 13 med Myra Simpson.

0: Hej, det är Hellevi Strand. Efter reklamen kommer jag att berätta för dig om Bohuslän. Det kan vara något du redan känner till, eller så lär du dig något nytt om Bohusläns fantastiska historia. Vi hörs alldeles efter reklamen.
1: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: träna på en av Nordens största friskvårdskedjor. Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
1: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se.
2: Yamaha Center flyttar in på Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Nu bygger vi ut för fullt till ett Yamaha Center för Göteborg. Redan nu kan du köpa eller beställa din Yamaha-produkt av oss. Vill du veta mer eller få den senaste infon? Här kan du också följa bygget av vårt nya och fräscha Yamaha-center. www.mcgbg.se www.mcgbg.se
3: Yamaha, revs your heart.

0: Åh nej!
1: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
2: Rotan, vad är det? Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
3: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
4: För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik.
5: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.
6: Vi är tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag. Radio Bohuslän.
7: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Det är dags för Visste du det här om Bohuslän med Hellevi Strand.
8: Visste du att Oscar den andre invigde Dyrans Nordhamn den 2 september 1902, vilken var den första hamnen i Sverige som byggdes med statligt stöd? Galleri Bockeberget i Dyrens södra hamn är inhyst i ett gammalt skyddsrum från andra världskriget. Under 1960-talet kläddes många av Åstols gamla trähus i underhållsfria eternitplattor för att klara det karga klimatet. Till skillnad från fiskarsamhället Åstol var Dyrön länge främst inriktad på jordbruk och boskapsskötsel eftersom ön saknade hamn.

Snart nyheterna från Radio Bohus län. 5-årig flicka dog i brand. Mamman döms till fängelse. Polis efter dödsfall i Eslöv söker ingen utomstående. Och 24-åring döms till livstid för dubbelmord i Kallhäll. Strax nyheterna från Radio Bohus län.

Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi har öppet mellan 10 till 15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss!

Har du besvär med din hud? Upptäckt ovanliga prickar? Eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076 32 86 867. Vi väntar på dig.

0: Visste du att vi förutom att spela den bästa musiken från 70-talet fram till idag, söndagkvällar kan du höra det här. Hårdrockskväll på Radio Bohuslän. Söndagkvällar mellan 20 och 23.
1: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän. Onsdag den 1 juli klockan 14 med Myra Simpson. En 24-årig man döms till livstidsfängelse för morden på två män i ett bostadsområde i Kallhäll, strax norr om Stockholm, sommaren 2025. Uppger TT. En 5 år gammal flicka dog i en lägenhetsbrand i Biskopsgården i Göteborg i vintras efter att ha lämnats ensam hemma, skriver GP. Nu döms hennes mamma till 6 års fängelse. Polisen söker inte efter någon utomstående efter att två personer hittats döda i Eslövs kommun, skriver TT. Den mordutredning som har inletts fortsätter. Flera vittnesförhör har hållits, bland annat med personer som bor i området. SVT Nyheter rapporterar att efter att regeringens tillfälligt sänkta drivmedelsskatt införts idag, kostar en liter 95-oktanig bensin drygt 14 kronor liten, Jönköping. Nu väntar sig bensinmackar en anstormning av norrmän som åker över gränsen för att tanka. Price Runner-ägaren Klarnas aktie lyfter i den amerikanska förhandeln efter att patent- och marknadsdomstolen slagit fast att Google ska betala över 14 miljarder kronor i skadestånd, uppger TT. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohuslan.se/nyheter. Den här sändningen är en alfa-version. Har du synpunkter eller märker att Radio Bohuslän läser fel, har felaktigt uttal eller något annat som stör och inte låter riktigt bra? Hör av dig till nyhetsredaktionen. All hjälp tas tacksamt emot. Maila till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän onsdag den 1 juli klockan 14 med Myra Simpson.

0: Hej, det är Hellevi Strand. Efter reklamen kommer jag att berätta för dig om Bohuslän. Det kan vara något du redan känner till, eller så lär du dig något nytt om Bohusläns fantastiska historia. Vi hörs alldeles efter reklamen.
1: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Santa på ett go-kart race på en av Sveriges största och roligaste tävlingsbanor. Glimminge motorstadion utanför Uddevalla bjuder på go-kart action i toppklass. Tävla mot grannar och arbetskamrater, ung som gammal, och vinn gratis åk genom att slå månadens snabbaste tid. Droppa in eller boka på 0522 66 12 00. Läs mer om Glimminge motorstadion och motorsportarenan i Lidköping på motorstadion.se.
1: Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötuvägen 10 i Lysekil.

0: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fyrbodal/transparensmeddelande.
1: Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden.
2: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
3: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund på platt. Ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalfjord.se.
4: Hej, Sara på Varekils djurklinik här. I våra lokaler har veterinärer jobbat för djurens bästa i nästan 80 år. Hos oss får din hund eller katt tillgång till erfarna veterinärer och modern djursjukvård. Vi arbetar alltid för att erbjuda prisvärda lösningar och tydliga kostnadsförslag så att du kan fokusera helt på att din vän ska bli frisk. Boka en tid hos oss idag. Ring oss på telefon 0304 10001. Följ oss på Facebook och Instagram.
5: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
6: Åh nej!
7: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
8: Vitality Club. Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info.
9: Vitality Club. Vitality Club.
10: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Enons glas, Berts glas och nu också Körns glas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.
11: There's a famous talkie queen. She looks a flapper on the screen. She's more like 80 than 18 when I'm cleaning windows.
12: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
13: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.
14: Vi är tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag. Radio Bohuslän.
15: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Det är dags för Visste du det här om Bohuslän med Hellevi Strand.
16: Visste du att under 1800-talet var Slussen på Orust var en betydande ort med ett eget aktivt skeppsvarv? Bebyggelsen vid Slusserkilen fick sitt nuvarande namn omkring 1780. Området var ursprungligen en havsvik. Genom landhöjningen snörptes kontakten med havet av och skapade sjöarna Asmundsjön, Grindbysjön och Granvattnet. Trots landhöjningen rapporterades det att salt tidvatten trängde långt in i den lokala ån så sent som på 1920-talet. Den lilla ån som rinner genom Slussen har stensatta kanter på flera ställen, vilket härrör från de kvarnar som tidigare låg vid dess mynning. Mot slutet av 1800-talet blev Slussen huvudort för sjötrafiken mellan Orust och Uddevalla. Ångbåtsbryggan som byggdes 1876 bekostades gemensamt av hela Orust, inte bara av lokalsamhället.

Snart nyheterna från Radio Bohuslän. Femårig flicka dog i brand. Mamman döms till fängelse. Polisen varnar för bluffmejl om barnpornografi. Och polis efter dödsfall i Eslöv söker ingen utomstående. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

0: Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi har öppet mellan 10 till 15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss.
1: Där i Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
2: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom in till oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70. 57 57 70.
3: Välkommen till ett personligt möbelvaruhus i Tresta Center. Vi har ett brett utbud av soffbord, mediabänkar, mattor och i vår sängavdelning finner du ett komplett utbud av sköna sängar till mycket attraktiva priser. Trött på grått och brunt? Vi älskar design och här finner du möbler i alla färger och storlekar. Vi har massor av valmöjligheter. Titta in, det kostar ju inget. Välkommen till City Möbler i Tresta Center.

0: Visste du att vi förutom att spela den bästa musiken från 70-talet fram till idag? Onsdagskvällar kan du höra det här. Country Night på Radio Bohuslän. Onsdagskvällar mellan 20 och 23.
1: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän. Onsdag den 1 juli klockan 15 med Mira Simpson. Polisregion Nord går ut med en varning för ett bluffmejl där avsändaren utger sig för att vara rikspolischefen, skriver Omni. Den som får mejlet anklagas för att ha laddat ner eller tittat på barnpornografi. En 5 år gammal flicka dog i en lägenhetsbrand i Biskopsgården i Göteborg i vintras efter att ha lämnats ensam hemma, skriver GP. Nu döms hennes mamma till 6 års fängelse. Polisen söker inte efter någon utomstående efter att 2 personer hittats döda i Eslövs kommun, skriver TT. Den mordutredning som har inletts fortsätter. Flera vittnesförhör har hållits, bland annat med personer som bor i området. Sverige ger 25 miljoner kronor i humanitärt bistånd till Venezuela efter förra veckans kraftiga jordbävningar, skriver Omni. Stödet kommer att distribueras via FN och Rädda Barnen. Klarna, som äger Price Runner, välkomnar skadeståndsdomen mot Google, uppger TT. Den här domen bidrar till en sundare och mer konkurrenskraftig marknad för hur människor jämför produkter och tjänster. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohuslan.se/nyheter. Den här sändningen är en alfaversion. Har du synpunkter eller märker att Radio Bohuslän läser fel, har felaktigt uttal eller något annat som stör och inte låter riktigt bra? Hör av dig till nyhetsredaktionen. All hjälp tas tacksamt emot. Maila till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän onsdag den 1 juli klockan 15 med Myra Simpson.

0: Hej, det är Hellevi Strand. Efter reklamen kommer jag att berätta för dig om Bohuslän. Det kan vara något du redan känner till, eller så lär du dig något nytt om Bohusläns fantastiska historia. Vi hörs alldeles efter reklamen.
1: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Åh nej!
1: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året.
2: Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65.
1: Stenungsund, Körn och Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
3: Yamaha Center flyttar in på Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Nu bygger vi ut för fullt till ett Yamaha Center för Göteborg. Redan nu kan du köpa eller beställa din Yamaha-produkt av oss. Vill du veta mer eller få den senaste infon? Här kan du också följa bygget av vårt nya och fräscha Yamaha Center. www.mcgbg.se www.mcgbg.se
4: Yamaha revs your heart.
5: Rotan, vad är det?
6: Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 räksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
7: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tonen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tonenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se.
8: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
9: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
10: Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar 10% när tänderna behöver lagas. Efter valet kommer det här att gälla alla vuxna svenskar om vi får bestämma.

0: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.
1: Vi är tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag. Radio Bohuslän!
2: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Det är dags för Visste du det här om Bohuslän med Hellevi Strand.
3: Visste du att Bohusleden är en cirka 34 mil lång vandringsled genom Bohuslän från Lindome i söder till Strömstad i norr, initierad av bröderna Erik och Folke Heder inom friluftsfrämjandet under 1970-talet. Leden är uppdelad i 27 etapper, präglas av vildmarkslandskap och är en del av Nordsjöleden, North Sea Trail.

0: Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi har öppet mellan 10 till 15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss.
1: Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076-3286-867. Vi väntar på dig.
2: Vi är tillbaka.

0: du att vi förutom att spela den bästa musiken från 70-talet fram till idag? Tisdagkvällar kan du höra det här. 60-talskväll på Radio Bohuslän. Tisdagkvällar mellan 20 och 23.
1: Här är nyheterna från Radio Bohuslän onsdag den 1 juli klockan 16 med Ture Borg. Flera sjukhus i Parisområdet gick på knäna under förra veckans extrema värmebölja. Trots att temperaturerna numera ofta når långt över 30 grader på somrarna i Frankrike hade varken sjukhusens lokaler eller vårdpersonalen rustats tillräckligt för anstormningen av patienter, rapporterar AP. En 5 år gammal flicka dog i en lägenhetsbrand i Biskopsgården i Göteborg i vintras efter att ha lämnats ensam hemma, skriver GP. Nu döms hennes mamma till 6 års fängelse. Polisregion Nord går ut med en varning för ett bluffmail där avsändaren utger sig för att vara rikspolischefen, skriver Omni. Den som får mejlet anklagas för att ha laddat ner eller tittat på barnpornografi. Tysk polis genomförde på onsdagen en husrannsakan på tyska fotbollsförbundets huvudkontor i Frankfurt, enligt internationella medier, skriver Omni. Razzian är en del av ett korruptionsfall kopplat till fotbolls-EM 24 som anordnades i landet. Efter tisdagens tidiga uppgångar handlade Stockholmsbörsen ner på onsdagen, skriver Omni. Vid 14.30-tiden är både storbolagsindexet OMXS30 och breda OMXSPI ner 0,5-0,6%. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohuslan.se/nyheter. Den här sändningen är en alfa-version. Har du synpunkter eller märker att Radio Bohuslän läser fel, har felaktigt uttal eller något annat som stör och inte låter riktigt bra, hör av dig till nyhetsredaktionen. All hjälp tas tacksamt emot. Maila till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän onsdag den 1 juli klockan 16 med Ture Borg.

Du jag lämnar aldrig dig. När jag tänker på den kvällen när vi möttes du och jag.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Vitality Club.
1: Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info.
0: Vitality Club. Vitality Club.
2: Sugen på att hyra go-kart? Då är det motorstaden.se som gäller. Vi har banor i Uddevalla och i Lidköping. Vi arrangerar faktiskt allting. Från stora företagsevent till kompiskörning eller familjekörning. Gå in på vår hemsida motorstaden.se eller ring 0522-66-1200. Go-kart. Nöjet för alla.
3: Kenneth! Nu är hundfodret slut igen! Du måste tala om när du tar det sista!
4: Lugn, Kenneth. Lisette på Varuhus djurklinik här. Visste du att vi har en välsorterad butik där vi har valt ut det allra bästa för både hund och katt? Här hittar du allt från näringsrikt kvalitetsfoder till roliga leksaker och praktiska tillbehör för en enklare vardag. Och du, glöm inte att djurkliniken ligger på en ö. Köp hundens flytväst här. Följ oss på Facebook och Instagram.
5: Välkommen till Varuhus djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
6: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Henons glas, Berts glas och nu också Köns glas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.
7: There's a famous talky queen. She looks a flapper on the screen. She's more like 80 than 18. When I'm cleaning windows.
8: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
9: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520-102-65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304-66-35-00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
10: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
11: När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Vi stöttar de som arbetar för att försörja sig själva och sin familj. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.
12: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund. På platt, ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på Dalfjord.

Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötövägen 10 i Lysekil.

0: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
1: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.
2: Vi är tillbaka!

eftermiddagsnyheterna från Radio Bohuslän. Kvinnlig cyklist död, påkörd av lastbil i Stockholm. 5-årig flicka dog i brand, mamman döms till fängelse. Och alla vagnar bärgade, långt stopp i trafiken väntar. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

Jag står och ser på vägen hit på dessa år av skratt och slit, från fredagsfest till lördagsdans och sen någon annanstans. Och jag får

0: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom in till oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70. 57 57 70.
1: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
2: Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi har öppet mellan 10 till 15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss.
0: Välkommen till ett personligt möbelvaruhus i Tresta Center. Vi har ett brett utbud av soffbord, mediabänkar, mattor och i vår sängavdelning finner du ett komplett utbud av sköna sängar till mycket attraktiva priser. Trött på grått och brunt? Vi älskar design och här finner du möbler i alla färger och storlekar. Vi har massor av valmöjligheter. Titta in, det kostar ju inget. Välkommen till City Möbler i Tresta Center. City Möbler, vi ligger i Tresta Center.
3: Mazda CX-80 är här. Laddhybriden med både 6 och 7 säten. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner för Mazda.

0: du att vi förutom att spela den bästa musiken från 70-talet fram till idag. Onsdagskvällar kan du höra det här. Country Night på Radio Bohuslän. Onsdagskvällar mellan 20 och 23.
1: Det här är eftermiddagsnyheterna onsdag den 1 juli med Myra Simson och Ture Borg. Tågstoppet mellan Göteborg och Borås kommer inte att vara löst förrän 16 juli, rapporterar flera medier, skriver Omni. Det står klart sedan alla vagnar nu bärgats och entreprenören kunnat inspektera skadorna.
2: En kvinnlig cyklist i 60-årsåldern har dött efter att ha blivit påkörd av en lastbil i korsningen Kungsgatan-Sveavägen i centrala Stockholm. En anmälan om vållande till annans död samt vårdslöshet i trafik har upprättats, skriver polisen på sin sajt.
1: En 5 år gammal flicka dog i en lägenhetsbrand i Biskopsgården i Göteborg i vintras efter att ha lämnats ensam hemma, skriver GP. Nu döms hennes mamma till 6 års fängelse.
2: Ukrainas försvarsminister Mikhailo Fedorov efterlyser flera miljarder euro i ytterligare militärt stöd för att upprätthålla det förändrade momentumet i kriget, skriver Omni. Det säger han i en intervju med Politico.
1: Den amerikanska centralbanken Federal Reserve är fortsatt sparsam med detaljer om hur den kan tänkas agera vid nästa räntemöte i juli, uppger Bloomberg. Samtidigt är inflationen fortfarande för hög.
2: Lena Hovinen, tidigare anställd vid Försvarets radioanstalt, FRA, trädde fram i en intervju med TV4-nyheterna, skriver Omni. Hon och maken Johan Hovinen, överste löjtnant, greps i en uppmärksammad gryningsräd 2023.
1: En man i 40-årsåldern döms till 8 års fängelse för flera grova våldtäkter mot 2 barn i södra Sverige, rapporterar P4 Kronoberg, skriver Omni. Brotten ska ha skett vid olika tillfällen mellan 2015 och 2021.
2: Från idag är det straffbart att utsätta någon för psykiskt våld, exempelvis att bryta ner en persons självkänsla eller begränsa någons handlingsfrihet, skriver Dagens Nyheter. Straffet blir maximalt 4 års fängelse.
1: Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohuslan.se/nyheter. Den här sändningen är en alfa-version. Har du synpunkter eller märker att Radio Bohuslän läser fel, har felaktigt uttal eller något annat som stör och inte låter riktigt bra? Hör av dig till nyhetsredaktionen. All hjälp tas tacksamt emot. Maila till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var eftermiddagsnyheterna onsdag den 1 juli med Myra Simson och Ture Borg.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
1: Rotan, vad är det?
2: Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
3: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fyrbodal/transparensmeddelande.
4: För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik.
5: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.

0: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tonen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tonenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det är självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se.
1: Yamaha Center flyttar in på Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Nu bygger vi ut för fullt till ett Yamaha Center för Göteborg. Redan nu kan du köpa eller beställa din Yamaha-produkt av oss. Vill du veta mer eller få den senaste infon? Här kan du också följa bygget av vårt nya och fräscha Yamaha Center. www.mcgbg.se www.mcgbg.se
2: Yamaha. Revs your heart.
3: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.

är bärgade. Långt stopp i trafiken väntar. Och häkteschef lämnar. Åtalas för körning med 2,35 promille. Strax. Nyheterna från Radio Bohuslän.

0: Har du besvär med din hud? Upptäckt ovanliga prickar? Eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076-32-86-867. Vi väntar på dig.
1: Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi är öppet mellan 10 till 15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss!

0: du att vi förutom att spela den bästa musiken från 70-talet fram till idag? Torsdagkvällar kan du höra det här.
1: Torsdagsdansen
0: på Radio Bohuslän. Torsdagkvällar mellan 20 och 23.
2: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän. Onsdag den 1 juli klockan 18 med Bo Klova. Tågstoppet mellan Göteborg och Borås kommer inte att vara löst förrän 16 juli, rapporterar flera medier, skriver Omni. Det står klart sedan alla vagnar nu bärgats och entreprenören kunnat inspektera skadorna. Chefen för häktet i Göteborg, Nordens största säkerhetshäkte, har valt att avsluta sin anställning efter att ha åtalats för grovt rattfylleri, skriver Göteborgs-Posten. Enligt åklagaren uppmättes personens promillehalt till 2,35 efter en trafikolycka. En 24-årig man döms till livstidsfängelse för morden på två män i ett bostadsområde i Kallhäll, strax norr om Stockholm, sommaren 2025, uppger TT. Ryssland står inför en sommar med bränslebrist när köerna till bensinstationerna blir allt längre, rapporterar AP. Ransonering av drivmedel har införts i flera regioner och det kan ta timmar att tanka bilen. En man i 40-årsåldern döms till 8 års fängelse för flera grova våldtäkter mot två barn i södra Sverige, rapporterar P4 Kronoberg, skriver Omni. Brotten ska ha skett vid olika tillfällen mellan 2015 och 2021. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohuslan.se/nyheter. Den här sändningen är en alfa-version. Har du synpunkter eller märker att Radio Bohuslän läser fel, har felaktigt uttal eller något annat som stör och inte låter riktigt bra? Hör av dig till nyhetsredaktionen. All hjälp tas tacksamt emot. Maila till nyheter@radiobohuslän.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän onsdag den 1 juli klockan 18 med Bo Klova.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund. På plats, ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalefjord.se. Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Henons glas, Berts glas och nu också Körns glas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.
1: Hej, Agneta här. Vi på Varekils djurklinik vill påminna alla kattägare där ute om att chippa och registrera era katter. Ska din katt även gå ut måste du förhindra att din katt förökar dig. På så sätt hjälps vi alla åt att inte få oönskade kattungar och hjälpa vilsna katter att hitta hem. Vi på Varekils djurklinik hjälper dig med chip och kastration. Ring oss på telefon 0304 10001 för att boka tid och besök oss även på Facebook och Instagram. Välkomna med era pälsklingar önskar vi på Varekils djurklinik.
2: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
3: Utmana vänner och bekanta på ett go-kart-race på en av Sveriges största och roligaste tävlingsbanor. Glimminge Motorstadion utanför Uddevalla bjuder på go-kart-action i toppklass. Tävla mot grannar och arbetskamrater, ung som gammal, och vinn gratis åk genom att slå månadens snabbaste tid. Droppa in eller boka på 0522 66 1200. Läs mer om Glimminge Motorstadion och motorsportarenan i Lidköping på motorstadion.se.
4: Åh, nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
5: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
6: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
7: När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Vi stöttar de som arbetar för att försörja sig själva och sin familj. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk. Vitality
8: Club. Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info. www.vitalityclub.info.
9: Vitality Club. Vitality Club.
0: Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötövägen 10 i Lysekil.

0: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
1: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.
2: Vi är tillbaka efter reklamen.

tänker, hör du samma ljud? Är det lika svårt för dig att tro på Gud? Känns som man är fångad i ett missförstånd.

Snart nyheterna från Radio Bohuslän. Kvinnlig cyklist död, påkörd av lastbil i Stockholm. Alla vagnar bärgade. Långt stopp i trafiken väntar. Och häkteschef lämnar. Åtalas för körning med 2,35 promille. Strax, nyheterna från Radio Bohuslän.

0: Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi är öppet mellan 10 till 15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss.
1: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom in till oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70. 57 57 70. Välkommen till ett personligt möbelvaruhus i Tresta Center. Vi har ett brett utbud av soffbord, mediabänkar, mattor,

0: Och i vår sängavdelning finner du ett komplett utbud av sköna sängar till mycket attraktiva priser. Trött på grått och brunt? Vi älskar design och här finner du möbler i alla färger och storlekar. Vi har massor av valmöjligheter. Titta in, det kostar ju inget. Välkommen till City Möbler i Trestad Center. City Möbler, vi ligger i Trestad Center.
1: Ren kraft, ren stil, ren el. Mazda 6e, byggd för känslan. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner för Mazda.

0: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
1: Vi är tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag.
2: Du lyssnar på
3: Radio Bohuslän 98,1.
4: Visste du att vi förutom att spela den bästa musiken från 70-talet fram till idag, måndagkvällar kan du höra det här. Diskokväll på Radio Bohuslän. Måndagkvällar mellan 20 och 23.
5: Nyheterna från Radio Bohuslän, onsdag den 1 juli klockan 19, med Bo Klova. En kvinnlig cyklist i 60-årsåldern har dött efter att ha blivit påkörd av en lastbil i korsningen Kungsgatan-Sveavägen i centrala Stockholm. En anmälan om vållande till annans död samt vårdslöshet i trafik har upprättats, skriver polisen på sin sajt. Chefen för häktet i Göteborg, Nordens största säkerhetshäkte, har valt att avsluta sin anställning efter att ha åtalats för grovt rattfylleri, skriver Göteborgsposten. Enligt åklagaren uppmättes personens promillehalt till 2,35 efter en trafikolycka. Tågstoppet mellan Göteborg och Borås kommer inte att vara löst förrän 16 juli, rapporterar flera medier. Det står klart sedan alla vagnar nu bärgats och entreprenören kunnat inspektera skadorna. Urspårningen, som tros bero på en solkurva, kommer att ha stor påverkan på tågtrafiken mellan Stockholm och Göteborg. Tysk åklagare åtalar en ukrainsk man för att ligga bakom sprängningen av gasledningarna Nord Stream 2 2022, rapporterar Focus, skriver Omni. Enligt Süddeutsche Zeitung är mannen tidigare soldat. En man i 40-årsåldern döms till 8 års fängelse för flera grova våldtäkter mot 2 barn i södra Sverige, rapporterar P4 Kronoberg, skriver Omni. Brotten ska ha skett vid olika tillfällen mellan 2015 och 2021. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohuslan.se/nyheter. Den här sändningen är en alfa-version. Har du synpunkter eller märker att Radio Bohuslän läser fel, har felaktigt uttal eller något annat som stör och inte låter riktigt bra? Hör av dig till nyhetsredaktionen. All hjälp tas tacksamt emot. Maila till nyheter@radiobohuslän.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän, onsdag den 1 juli klockan 19 med Bo Klova.

0: Filip, hej Beda.
1: Ska ni hänga med? Vi ska gå ut på en bit. Ja, det är la konstigt att valsen kan ge en sådan förfärlig aptit. Kom lilla vän, ska vi segla ut på golvet, du och jag. Svartsjuka på

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: hamna på en av Nordens största friskvårdskedjor. Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
1: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året.
2: Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65.
3: Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
4: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se.
5: Yamaha Center flyttar in på Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Nu bygger vi ut för fullt till ett Yamaha Center för Göteborg. Redan nu kan du köpa eller beställa din Yamaha-produkt av oss. Vill du veta mer eller få den senaste infon? Här kan du också följa bygget av vårt nya och fräscha Yamaha-center. www.mcgbg.se www.mcgbg.se
6: Yamaha. Revs your heart.

0: Rotan. Vad är det?
1: Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart. Där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
2: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
3: I Sverige ska äldre behandlas med värdighet och då måste de som arbetar nära våra äldre kunna tala och förstå svenska. Det är en förutsättning för en god äldreomsorg. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det införs språkkrav inom äldreomsorgen.
4: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.
5: Vi är tillbaka efter reklam.

Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi har öppet mellan 10 till 15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss!

0: Har du besvär med din hud? Upptäckt ovanliga prickar? Eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076-32-86-867. Vi väntar på dig.
1: Vi är tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag.
2: Radio Bohuslän!
3: Du lyssnar.

0: Visste du att vi förutom att spela den bästa musiken från 70-talet fram till idag? Tisdagkvällar kan du höra det här. 60-talskväll på Radio Bohuslän. Tisdagkvällar mellan 20 och 23.
1: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän. Onsdag den 1 juli klockan 20 med Bo Klova. Chefen för häktet i Göteborg, Nordens största säkerhetshäkte, har valt att avsluta sin anställning efter att ha åtalats för grovt rattfylleri, skriver Göteborgs-Posten. Enligt åklagaren uppmättes personens promillehalt till 2,35 efter en trafikolycka. En kvinnlig cyklist i 60-årsåldern har dött efter att ha blivit påkörd av en lastbil i korsningen Kungsgatan-Sveavägen i centrala Stockholm. En anmälan om vållande till annans död samt vårdslöshet i trafik har upprättats, skriver polisen på sin sajt. Tågstoppet mellan Göteborg och Borås kommer inte att vara löst förrän 16 juli, rapporterar flera medier. Det står klart sedan alla vagnar nu bärgats och entreprenören kunnat inspektera skadorna. Urspårningen, som tros bero på en solkurva, kommer att ha stor påverkan på tågtrafiken mellan Stockholm och Göteborg. Kursrusaren Sivers Semiconductors föll på börsen på onsdagen efter bolagets riktade nyemission sent på tisdagen, då halvledarbolaget tog in cirka 700 miljoner kronor, skriver Omni. Teckningskursen i emissionen landade på 57 kronor, vilket var en rabatt på nästan 10% jämfört med tisdagens stängningskurs. En man i 40-årsåldern döms till 8 års fängelse för flera grova våldtäkter mot 2 barn i södra Sverige, rapporterar P4 Kronoberg, skriver Omni. Brotten ska ha skett vid olika tillfällen mellan 2015 och 2021. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohuslan.se/nyheter. Den här sändningen är en alfa-version. Har du synpunkter eller märker att Radio Bohuslän läser fel, har felaktigt uttal eller något annat som stör och inte låter riktigt bra? Hör av dig till nyhetsredaktionen. All hjälp tas tacksamt emot. Maila till nyheter@radiobohuslän.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän onsdag den 1 juli klockan 20 med Bo Klova.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund. På plats, ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalefjord.se.
1: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgnings-Niklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgnings-Niklas, din trygghet på vägen.
2: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
0: Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötuvägen 10 i Lysekil.

0: och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
1: Motorstadion i Uddevalla. The race is on.
2: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fyrbodal/transparensmeddelande.
3: Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar 10% när tänderna behöver lagas. Efter valet kommer det här att gälla alla vuxna svenskar om vi får bestämma.
4: Hej! Lisrätt på Varekils djurklinik här. Du har säkert hört att det är viktigt att ha bra krisberedskap. Tänk på att det också gäller ditt husdjur. Ett exempel på beredskap är att ha telefonnummer till en veterinär och djurets registreringsnummer nedskrivet på papper. Andra exempel är att ha förbandsmaterial och tillräckligt med foder hemma. Ta en titt till i din krislåda. Mycket av det du behöver till din hund eller katt finns i vår butik. Följ oss på Facebook och Instagram.
5: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
6: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Enons glas, Berts glas och nu också Körns glas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.
7: There's a famous talky queen. She looks a flapper on the screen. She's more like 80 than 18. When I'm cleaning windows.
8: Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40+ och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info.
9: Vitality Club. Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
10: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.

0: jobbet på ett vinstkontor där det finns heta mor. Så gossar små,
1: ja, ja.
0: Pass noga på,
1: oh, ja.
0: När flickor snubblar på brödet.

Snart nyheterna från Radio Bohuslän. Kvinnlig cyklist död. Påkörd av lastbil i Stockholm. Alla vagnar bärgade. Långt stopp i trafiken väntar. Och häkteschef lämnar. Åtalas för körning med 2,35 promille. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128

0: Välkommen till ett personligt möbelvaruhus i Trestad Center. Vi har ett brett utbud av soffbord, mediabänkar, mattor. Och i vår sängavdelning finner du ett komplett utbud av sköna sängar till mycket attraktiva priser. Trött på grått och brunt? Vi älskar design och här finner du möbler i alla färger och storlekar. Vi har massor av valmöjligheter. Titta in, det kostar ju inget. Välkommen till City Möbler i Trestad Center.
1: City Möbler, vi ligger i Trestad Center.
2: Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi har öppet mellan 10 till 15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss.
0: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom in till oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70. 57 57 70.

0: Visste du att vi förutom att spela den bästa musiken från 70-talet fram till idag? Onsdagskvällar kan du höra det här. Country Night på Radio Bohuslän. Onsdagskvällar mellan 20 och 23.
1: Nyheterna från Radio Bohuslän, onsdag den 1 juli klockan 21 med Bo Klova. Chefen för häktet i Göteborg, Nordens största säkerhetshäkte, har valt att avsluta sin anställning efter att ha åtalats för grovt rattfylleri, skriver Göteborgsposten. Enligt åklagaren uppmättes personens promillehalt till 2,35 efter en trafikolycka. En kvinnlig cyklist i 60-årsåldern har dött efter att ha blivit påkörd av en lastbil i korsningen Kungsgatan-Sveavägen i centrala Stockholm. En anmälan om vållande till annans död samt vårdslöshet i trafik har upprättats, skriver polisen på sin sajt. Tågstoppet mellan Göteborg och Borås kommer inte att vara löst förrän 16 juli, rapporterar flera medier. Det står klart sedan alla vagnar nu bärgats och entreprenören kunnat inspektera skadorna. Urspåningen, som tros bero på en solkurva, kommer att ha stor påverkan på tågtrafiken mellan Stockholm och Göteborg. De indirekta samtalen mellan Iran och USA i Qatar har avslutats, uppger AFP. Samtalen kretsade kring det samförståndsavtal som Iran och USA tidigare undertecknat med målet att få ett slut på kriget. En man i 40-årsåldern döms till 8 års fängelse för flera grova våldtäkter mot 2 barn i södra Sverige, rapporterar P4 Kronoberg, skriver Omni. Brotten ska ha skett vid olika tillfällen mellan 2015 och 2021. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohuslan.se/nyheter. Den här sändningen är en alfa-version. Har du synpunkter eller märker att Radio Bohuslän läser fel, har felaktigt uttal eller något annat som stör och inte låter riktigt bra? Hör av dig till nyhetsredaktionen. All hjälp tas tacksamt emot. Maila till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän, onsdag den 1 juli klockan 21 med Bo Klova.

har varit vår och det har nog satt sina spår. Denna kåk den har hängt i och den har stått i vått och torrt. Men nu är det slut på det för nu ska 34.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

BMW Motorrad Center i Göteborg säljer nya och begagnade motorcyklar. Utöver det säljer vi också reservdelar, kläder och tillbehör samt utför service och reparationer i våra grymma lokaler. Funderar du på att byta din gamla motorcykel? Tveka inte. Köp en BMW. Du vet vad vi kan. Välkommen till Orrekulla Industrigata och besök BMW Motorrad Center i Göteborg. Din BMW motorcykelförsäljare i Västra Götaland.

0: Rotan. Vad är det?
1: Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart. Där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
2: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fyrbodal/transparensmeddelande.
3: För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik.
4: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
5: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
6: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller

0: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.
1: Vi är

Snart kvällsnyheterna från Radio Bohus län. Kvinnlig cyklist död. Påkörd av lastbil i Stockholm. Alla vagnar bärgade. Långt stopp i trafiken väntar. Och häkteschef lämnar. Åtalas för körning med 2,35 promille. Strax, nyheterna från Radio Bohus län.

0: Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi har öppet mellan 10 till 15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss!
1: Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076-32-86-867. Vi väntar på dig.
2: Vi är tillbaka efter reklamen.

0: Visste du att vi förutom att spela den bästa musiken från 70-talet fram till idag? Onsdagskvällar kan du höra det här. Country Night på Radio Bohuslän. Onsdagskvällar mellan 20 och 23. Nu fortsätter ännu en timma på Radio Bohuslän. För dig som är vaken.
1: Det här är kvällsnyheterna onsdag den 1 juli med Linn Hall och Bo Klova. Chefen för häktet i Göteborg, Nordens största säkerhetshäkte, har valt att avsluta sin anställning efter att ha åtalats för grovt rattfylleri, skriver Göteborgs-Posten. Enligt åklagaren uppmättes personens promillehalt till 2,35 efter en trafikolycka.
2: En kvinnlig cyklist i 60-årsåldern har dött efter att ha blivit påkörd av en lastbil i korsningen Kungsgatan-Sveavägen i centrala Stockholm. En anmälan om vållande till annans död samt vårdslöshet i trafik har upprättats, skriver polisen på sin sajt.
1: Tågstoppet mellan Göteborg och Borås kommer inte att vara löst förrän 16 juli, rapporterar flera medier. Det står klart sedan alla vagnar nu bärgats och entreprenören kunnat inspektera skadorna. Urspårningen, som tros bero på en solkurva, kommer att ha stor påverkan på tågtrafiken mellan Stockholm och Göteborg.
2: Vänsterorienterade kandidater inom Demokraterna, den så kallade progressiva falangen, fortsätter att vinna mark i partiets primärval inför mellanårsvalet. Under tisdagen besegrade den 29-åriga socialdemokraten Melat Kiros den sittande kongressledamoten Diana DeGette i primärvalet i Colorado, rapporterar CNN.
1: BID levererade 557 000 elbilar det senaste kvartalet. En uppgång från 310 000 kvartalet innan, uppger Bloomberg. Försäljningsökningen innebär att den kinesiska elbilstillverkaren lär återta första platsen från Tesla, som förväntas meddela att de sålde runt 397 000 elbilar.
2: En amerikansk räddningshelikopter av typen MH-60S Seahawk har störtat i Arabiska havet, rapporterar The Hill, skriver Omni. En person ur besättningen saknas efter olyckan som inträffade under morgontimmarna.
1: En man i 40-årsåldern döms till 8 års fängelse för flera grova våldtäkter mot 2 barn i södra Sverige, rapporterar P4 Kronoberg, skriver Omni. Brotten ska ha skett vid olika tillfällen mellan 2015 och 2021.
2: Från idag är det straffbart att utsätta någon för psykiskt våld. Exempelvis att bryta ner en persons självkänsla eller begränsa någons handlingsfrihet, skriver Dagens Nyheter. Straffet blir maximalt 4 års fängelse.
1: Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohusland.se/nyheter. Den här sändningen är en alfa-version. Har du synpunkter eller märker att Radio Bohuslän läser fel, har felaktigt uttal eller något annat som stör och inte låter riktigt bra? Hör av dig till nyhetsredaktionen. All hjälp tas tacksamt emot. Maila till nyheter@radiobohuslän.se. Det här var kvällsnyheterna onsdag den 1 juli med Linn Hall och Bo Klova.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Hej! Sara på Varekils djurklinik här. I våra lokaler har veterinärer jobbat för djurens bästa i nästan 80 år. Hos oss får din hund eller katt tillgång till erfarna veterinärer och modern djursjukvård. Vi arbetar alltid för att erbjuda prisvärda lösningar och tydliga kostnadsförslag så att du kan fokusera helt på att din vän ska bli frisk. Boka en tid hos oss idag. Ring oss på telefon 0304 10001. Följ oss på Facebook och Instagram.
1: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
2: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund. På platt, ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalefjord.se.
3: Bekanta på ett go-kart-race på en av Sveriges största och roligaste tävlingsbanor. Glimminge Motorstadion utanför Uddevalla bjuder på go-kart-action i toppklass. Tävla mot grannar och arbetskamrater, ung som gammal, och vinn gratis åk genom att slå månadens snabbaste tid. Droppa in eller boka på 0522 66 1200. Läs mer om Glimminge Motorstadion och motorsportarenan i Lidköping på motorstadion.se.
2: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Henons glas, Berts glas och nu också Körns glas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.

0: Åh, nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
1: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
2: Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info. www.vitalityclub.info.
3: Vitality Club. Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
4: Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar 10% när tänderna behöver lagas. Efter valet kommer det här att gälla alla vuxna svenskar om vi får bestämma.
5: Vi är tillbaka efter reklamen.

Snart nyheterna från Radio Bohuslän. Kvinnlig cyklist död, påkörd av lastbil i Stockholm. Misstänkt mordförsök efter familjebråk i Malmö. Och häkteschef lämnar, åtalas för körning med 2,35 promille. Strax, nyheterna från Radio Bohuslän.

Välkommen till ett personligt möbelvaruhus i Trestad Center. Vi har ett brett utbud av soffbord, mediabänkar, mattor. Och i vår sängavdelning finner du ett komplett utbud av sköna sängar till mycket attraktiva priser. Trött på grått och brunt? Vi älskar design och här finner du möbler i alla färger och storlekar. Vi har massor av valmöjligheter. Titta in, det kostar ju inget. Välkommen till City Möbler i Trestad Center.

Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128

0: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom inte oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70 57 57 70.
1: Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi har öppet mellan 10 till 15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss!

du att vi förutom att spela den bästa musiken från 70-talet fram till idag? Onsdagkvällar kan du höra det här. Country Night på Radio Bohuslän. Onsdagkvällar mellan 20 och 23. Nu fortsätter ännu en timma på Radio Bohuslän. För dig som är vaken.

nyheterna från Radio Bohuslän onsdag den 1 juli klockan 23 med Bo Klova. En man har gripits misstänkt för mordförsök efter ett stort familjebråk utomhus i Limhamn i Malmö, skriver Omni. En kvinna och en tonårspojke är allvarligt skadade. Chefen för häktet i Göteborg, Nordens största säkerhetshäkte, har valt att avsluta sin anställning efter att ha åtalats för grovt rattfylleri, skriver Göteborgsposten. Enligt åklagaren uppmättes personens promillehalt till 2,35 efter en trafikolycka. En kvinnlig cyklist i 60-årsåldern har dött efter att ha blivit påkörd av en lastbil i korsningen Kungsgatan-Sveavägen i centrala Stockholm. En anmälan om vållande till annans död samt vårdslöshet i trafik har upprättats, skriver polisen på sin sajt. Vänsterorienterade kandidater inom Demokraterna, den så kallade progressiva falangen, fortsätter att vinna mark i partiets primärval inför mellanårsvalet. Under tisdagen besegrade den 29-åriga socialdemokraten Melat Kiros den sittande kongressledamoten Diana Degette i primärvalet i Colorado, rapporterar CNN. Den fransk-tyska försvarskoncernen KNDS meddelar, som det ryktades om igår, att de pausar sina planer på en börsnotering i väntan på mer gynnsamma marknadsförhållanden, uppger Direkt. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohuslan.se/nyheter. Den här sändningen är en alfa-version. Har du synpunkter eller märker att Radio Bohuslän läser fel, har felaktigt uttal eller något annat som stör och inte låter riktigt bra, hör av dig till nyhetsredaktionen. All hjälp tas tacksamt emot. Maila till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän onsdag den 1 juli klockan 23 med Bo Klova.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
1: I Sverige ska äldre behandlas med värdighet och då måste de som arbetar nära våra äldre kunna tala och förstå svenska. Det är en förutsättning för en god äldreomsorg. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det införs språkkrav inom äldreomsorgen.
2: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.

0: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor. Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
1: Yamaha Center flyttar in på Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Nu bygger vi ut för fullt till ett Yamaha Center för Göteborg. Redan nu kan du köpa eller beställa din Yamaha-produkt av oss. Vill du veta mer eller få den senaste infon? Här kan du också följa bygget av vårt nya och fräscha Yamaha Center. www.mcgbg.se www.mcgbg.se.
2: Yamaha, revs your heart.
3: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tonen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tonnivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se.
4: Rotan, vad är det?
5: Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.

snart nyheterna från Radio Bohuslän. Kvinnlig cyklist död, påkörd av lastbil i Stockholm. Misstänkt mordförsök efter familjebråk i Malmö. Och häkteschef lämnar, åtalas för körning med 2,35 promille. Strax, nyheterna från Radio Bohuslän.

du att vi förutom att spela den bästa musiken från 70-talet fram till idag. Tisdagkvällar kan du höra det här. 60-talskväll på Radio Bohuslän. Tisdagkvällar mellan 20 och 23. Radio Bohuslän. Klockan har passerat midnatt.

0: här är nyheterna från Radio Bohuslän, onsdag den 1 juli midnatt, med Linn Hall,
1: SVT.
0: Nyheter rapporterar att en man i 20-årsåldern har gripits misstänkt för mordförsök efter ett stort familjebråk utomhus i Limhamn i Malmö. En kvinna och en tonårspojke är allvarligt skadade. Chefen för häktet i Göteborg, Nordens största säkerhetshäkte, har valt att avsluta sin anställning efter att ha åtalats för grovt rattfylleri, skriver Göteborgs-Posten. Enligt åklagaren uppmättes personens promillehalt till 2,35 efter en trafikolycka. En kvinnlig cyklist i 60-årsåldern har dött efter att ha blivit påkörd av en lastbil i Kungsgatan Sveavägen i centrala Stockholm. En anmälan om vållande till annans död samt vårdslöshet i trafik har upprättats, skriver polisen på sin sajt. Trots oroshärdar som kriget i Iran och mjukvarufrossan har börsen ångat på med storbolagen i täten under det första halvåret, skriver Omni. SCBs aktiestrateg Esbjörn Lundevall lyfter fram en nordisk trio med den finska verkstadskoncernen Wärtsilä, det danska fraktbolaget DSV och den svenska riskkapitaljätten EQT. Den fransk-tyska försvarskoncernen KNDS meddelar, som det riktades om igår, att de pausar sina planer på en börsnotering i väntan på mer gynnsamma marknadsförhållanden, uppger Direkt. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohusland.se/nyheter. Den här sändningen är en alfa-version. Har du synpunkter eller märker att Radio Bohuslän läser fel, har felaktigt uttal eller något annat som stör och inte låter riktigt bra, hör av dig till nyhetsredaktionen. All hjälp tas tacksamt emot. Maila till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän onsdag den 1 juli midnatt med Linn Hall.

Snart nyheterna från Radio Bohus län. Misstänkt mordförsök efter familjebråk i Malmö. Häkteschef lämnar. Åtalas för körning med 2,35 promille. Och vattenbrist i södra Sverige, även om det regnar. Strax nyheterna från Radio Bohus län.

Lugn skön musik, det är nattblocket på. Radio Bohuslän.

0: du att vi förutom att spela den bästa musiken från 70-talet fram till idag, söndagkvällar kan du höra det här. Hårdrockskväll på Radio Bohuslän. Söndagkvällar mellan 20 och 23. Nu fortsätter ännu en timma på Radio Bohuslän. För dig som är vaken.
1: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän, torsdag den 2 juli klockan 1 med Linn Hall. Det är brist på vatten i stora delar av södra Sverige, uppger TT. I Skåne och på Gotland är nivåerna så låga att vattenbristen kommer att fortsätta även om det skulle regna mycket i hela juli, SVT. Nyheter rapporterar att en man i 20-årsåldern har gripits, misstänkt för mordförsök, efter ett stort familjebråk utomhus i Limhamn i Malmö. En kvinna och en tonårspojke är allvarligt skadade. Chefen för häktet i Göteborg, Nordens största säkerhetshäkte, har valt att avsluta sin anställning efter att ha åtalats för grovt rattfylleri, skriver Göteborgsposten. Enligt åklagaren uppmättes personens promillehalt till 2,35 efter en trafikolycka. Trots oroshärdar som kriget i Iran och mjukvarufrossan har börsen ångat på med storbolagen i täten under det första halvåret, skriver Omni. SCBs aktiestrateg Esbjörn Lundevall lyfter fram en nordisk trio med den finska verkstadskoncernen Wärtsilä, det danska fraktbolaget DSV och den svenska riskkapitaljätten

EQT. Den fransk-tyska försvarskoncernen KNDS meddelar, som det ryktades om igår, att de pausar sina planer på en börsnotering i väntan på mer gynnsamma marknadsförhållanden, uppger Direkt. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohusland.se/nyheter. Den här sändningen är en alfa-version. Har du synpunkter eller märker att Radio Bohuslän läser fel, har felaktigt uttal eller något annat som stör och inte låter riktigt bra? Hör av dig till nyhetsredaktionen. All hjälp tas tacksamt emot. Maila till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän torsdag den 2 juli klockan 1 med Linn Hall.

nyheterna från Radio Bohuslän. Misstänkt mordförsök efter familjebråk i Malmö. Häkteschef lämnar. Åtalas för körning med 2,35 promille. Och vattenbrist i södra Sverige, även om det regnar. Strax, nyheterna från Radio Bohuslän.

0: Visste du att vi förutom att spela den bästa musiken från 70-talet fram till idag? Tisdagkvällar kan du höra det här. 60-talskväll på Radio Bohuslän. Tisdagkvällar mellan 20 och 23. Nu fortsätter ännu en timma på Radio Bohuslän. För dig som är vaken.
1: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän torsdag den 2 juli klockan 2 med Linn Hall. Det är brist på vatten i stora delar av södra Sverige, uppger TT. I Skåne och på Gotland är nivåerna så låga att vattenbristen kommer att fortsätta, även om det skulle regna mycket i hela juli. SVT Nyheter rapporterar att en man i 20-årsåldern har gripits misstänkt för mordförsök efter ett stort familjebråk utomhus i Limhamn i Malmö. En kvinna och en tonårspojke är allvarligt skadade. Chefen för häktet i Göteborg, Nordens största säkerhetshäkte, har valt att avsluta sin anställning efter att ha åtalats för grovt rattfylleri, skriver Göteborgs-Posten. Enligt åklagaren uppmättes personens promillehalt till 2,35 efter en trafikolycka. Trots oroshärdar som kriget i Iran och mjukvarufrossan har börsen ångat på med storbolagen i täten under det första halvåret, skriver Omni. SEBs aktiestrateg Esbjörn Lundevall lyfter fram en nordisk trio med den finska verkstadskoncernen Wärtsilä, det danska fraktbolaget DSV och den svenska riskkapitaljätten EQT. Den fransk-tyska försvarskoncernen KNDS meddelar, som det riktades om igår, att de pausar sina planer på en börsnotering i väntan på mer gynnsamma marknadsförhållanden, uppger Direkt. Nyheterna ur den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohusland.se/nyheter. Den här sändningen är en alfa-version. Har du synpunkter eller märker att Radio Bohuslän läser fel, har felaktigt uttal eller något